0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

0: polaznika, po energiji koja nije falila u kotorskom hubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati svoje rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenik, Đuro Pete, Vladimir Stanišić i Damjan Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta. Bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
1: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

0: Vojni dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osetimo najistinskije doživljeno.
1: Ta atmosfera koja je prenesena,
0: tako
1: ne
0: je,
1: same
0: tako
1: činjenice.
0: Je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
1: A koji je to motiv koji je najzastupljeniji? Čuli smo večeras, ali...
0: Pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora. Tako da more za Dučića nije samo materijalna, prosto neko okruženje, voda i tako dalje. More je za njega jedan prebogat sklad simbola, metafora, mogu reći stvarno ono, jedan spektar
1: život.
0: Od života, pa možda i do smrti.
1: I zašto Dučić baš ovaj put?
0: Da, Dučić, pa ja nekako, ova predavanja u Kotoru su zaista, ajde, možemo stvarno reći, postala već nekako tradicionalna. I čime god se bavim u toku godine, nešto što radim, istražujem, da li je to vezano za naučne skupove ili za neka druga istraživanja ili za nastavu sa studentima, ja imam negde tu ideju o tome šta bi od ovog moglo ovog leta da ide kao tema u Kotoru. I nekako je Dučić upravo sam sebe ponudio meni negde u nekom momentu prošle godine. I ja sam samo rekla, to je znači ove godine tema za Kotor. Da, da.
1: U procesu ste razmišljanja već o idućoj temi, čuli smo na kraju predavanja, niste još
0: osmislili. Još ću da vidim, nisam još. Ja mislim da je, nije mi zakucala, ali mislim da je možda i neka mala neobičnost ovakvih intermedijalnost nam uvek otvara neke prostore koji su nam na izgled kao novi, pomalo nekad i čudni, pa neko bi možda čak i rekao nesigurni, jer tu nema baš zaista nekih uverljivih dokaza da sve to mora biti tako. To kako ja vidim bisere, zlato, boje, i ja ih povezujem sa poezijom, to ne mora biti tako, jel? Ne mora to videti svako, ali možda će ta neobičnost, da kažem, i to nešto tako malo začudno i drugačije, upravo biti doneto zato što nije tako planirano.
1: Da.
0: nego će se otvoriti, pa će valjda biti i sledeće godine interesantno.
1: Radujemo se.
0: Hvala vam.
1: Puno za ovaj
0: hvala vama.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Mene interesuje da li komuniciraju Novska i ova opština.
0: Teško.
1: Jer Rišćani se danima guše u dimu, jer oni ne gase onaj požar. Kuće su bile ugrožene, gasili, sad je to pošlo po šuma i oni ne gase.
0: Oni samo dežuraju, koliko smo eto, informisani što se tiče RTCG, ne mogu da priđu. Ne mogu da priđu zato što je nepristupačan teren, gori šuma prema Kruševicama i oni gase, da li gase avioni, nisam sigurna, ne mogu da garantujem.
1: A da gase ne bi ovo bilo.
0: Ali one, što se tiče naših vatrogasaca, oni jesu vjerojatno u pripravnosti, ali teško, nepristupačan je teren. Ja sam jutros išla do Kamenara rano i vidjela sam da je jako nepristupačan teren, jer gori baš na vrhu brda. I vjerovatno tu nema ni put blizu, oni samo pretpostavljam da brane tu liniju do koje može da dođe vatrogasni kamion.
1: Da gase avionima za ovoliko dana od kad je požar krenuo, oni bi ugasili.
0: Pa to sigurno.
1: Nego nijesu više ugrožene kuće i stalo se.
0: Sigurno.
1: I pušta se da se, ali mi se ugušismo od dima. Evo na telefonu piše nezdrava klima, kako će biti? Rišnjani se guše.
0: Sve jasno, eto, ja sam jutros iz Risna došla i cijelu noć je bilo kao požarno stanje, tako da sve jasno, mislim, sugestija je na mjestu i ono, cijeli Risanski zaliv je u dimu.
1: Evo i došlo je i ovamo, evo vidim sve je muto, jest, brda.
0: Jeste.
1: Znači nezdrava klima, šta udišemo? Te nema vodeno slana, te sad nemamo vazduha. Mislim,
0: nama također i ovaj požar je u Katunskoj nahiji, također vjerovatno i vjetar i donosi i sa te strane, tako da smo ugroženi.
1: Ovo
0: što
1: je
0: se Kotora tiče, sa obje strane.
1: Od Novskih, jer je Risan uvatilo, a sad ga širi ovamo. Tako da, mislim, jad sa svake strane.
0: Veliki je onaj vazdušni pritisak, 1020 milibara, i još je veliki i povećana relativna vlažnost vazduha i vjerovatno to sve utiče da se zadržava, da
1: ovo je samo pušti da izgori što gori. Kontrolisat ćemo da nijesu kuće ugrožene, pa što dišemo nema veze više. Je okno mjesto.
0: Nažalost se upravo.
1: Dobro, ćao.
0: Hvala vam za ovo uključenje.
2: Na čiji je put, što je najgore?
3: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, 100 stvari po glavi.
2: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
4: Voda im fršti po magistrali.
5: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
6: Vi ostanite dalje uz Radio Koper.
0: Dobar dan, u programu ste.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Sam da pitam za postavljanje stubića.
0: Oprostite, ne čujem vas dobro, možete li glasnije?
7: Halo, čujemo li se?
0: Čujemo se, izvolite sad.
7: Jesam da pitam za postavljanje stubića kroz Kotor, za oduzimanje osnovnih ljudskih prava ljudima, građanima Kotora, prevashodno, da se parkiramo, da pođemo do apoteke, do doma zdravlja, do pekare, to je znači ono nešto što je osnovno, da bi čovjek mogao da preživi. Tu se stavljaju stubići da se ne možemo parkirati sekund i uzeti ovaj hleb, lijekove ili izbaciti nekoga u dom zdravlja, to jest ostaviti nekoga u dom zdravlja ovaj. A samo da pitam ove nadležne, pošto oni slušaju ovu emisiju i znam da zaziru od ove emisije dosta.
0: A što ćemo?
7: Ja mislim ovako da se ponašaju i da nas prave, znači Tor, da prave od Kotora. Mi ne trebamo više da se zovemo Kotor, mi treba da se zovemo Tor. Da bi se uradila usluga ovim turistima koji nam zagađuju zaliv sa kruzera. Ovamo ćemo, znači, da uzmemo ljudima Kotora, da im otežavamo još život. Čemu to vodi? Daj, budi se više kotorski narode, ovo je stvarno prevazišlo svaku umjeru.
0: Pretpostavljam da mislite na stubiće koji se postavljaju trenutno preko puta doma zdravlja u tom dijelu magistralnog puta.
7: Tako je, jeste. Sad će ljudi kad budu nekoga trebali hitno da iskrcaju dom zdravlja, da na sred puta stanu, ako su mogli da se šenu, ne mogu saobraćaj da funkcioniše. Da ne pričam u apoteku, da se parkiramo, da kupimo nešto, moramo se parkirati na Svetu Vraču. Da bi se izašlo u susret, a vamo se izlazi u susret kruzerašima i stavlja se, ograde se stavljaju da bi bili kao Tor. Čemu to sve vodi, ljudi moji, što? Čemu se radi? Na Sveti Stasije pekara, znači, od kako se krene od Brooklyna do Svetog Stasija, milijardu auta stoji, svaki je parking, svaki je ovaj trotoar zakrčen. Jedino su se stubići stavili ispred pekare gdje ljudi kupuju ljep. Ne idu u diskoteku tu da lumpuju i da se ovaj življavaju, nego idu da kupe ljep. To je ono ljudsko pravo. i stavljeni su stubići tu da se ne možemo parkirati da kupimo, vidi sad tamo ispred Raškovića, ovamo preko puta ove bolnice, doma zdravlja i to. To sve vodi ljudi, dajte saberite se malo.
0: Pa pretpostavljamo da će da oslobode trotoar za pješake i za one koji se opet kreću pomoću kolica ili koji imaju djecu koju voze u kolicima, tako da često parkirani automobili tamo nisu definitivno propisni. Često, a svi mi, evo ja polazim i od sebe, na Svetom Stasiju sam isto često ostavljala auto nepropisno parkirano ispred, a sada postoji parking iznad tržnice, okay, tako da u blizinima.
7: Zašto, zašto se cijela distanca od Bruklina, recimo od Mravinjaka vamo do Svetoga Stasija, nego se stavilo ispred pekare, jedne na Sveti Stasije, a ovamo je znači duž, od, samo krenite, evo vidite svaki dan.
0: Jasno, da idem, prolazim tom dionicom
7: svaki dan. Svaki dan su, znači, pa, je li se to uzima, je li se, kako se to ovaj, kako se to reguliše, je li glasaću ja ovoga, glasaću onoga, pa nećemo tebe. Mišliš, ne, ovo stvarno ne vodi niku, došli smo do totalnog dna. 45 dana bez vode slane koja je došla ekspresno, a nema u 100 km niđe, kiše nije palo zadnjih 2 mjeseca i dobismo vodu naprasno. Stubići ovamo, onda postavljanje stubića onamo na rivu kod parkinga izlaza. Je li to isto za neki glas stavljeno nekome od onih taksista onamo što se nije sviđalo, pa daj da ne skreću, a kuda će hitna i vatrogasnica proći, ljudi moji. Ono je van svakih propisa saobraćajnih na planetu Zemlju. Za ovo neko treba krivično da odgovara. Kuda će proći vatrogasnica, vidite li sve živo izgore, nekome se spašava život, moraju da se čekaju zbog stubića, jer se neko ljuti onamo s parkinga da ne se nemo ta lijevo desno. Ajde, saberite se ljudi moji više, ovo je prevazišlo svaku mjeru.
0: Nažalost je tako, dok ne stavimo neke stubiće ili neke zabrane, svi kršimo neka saobraćajna pravila. Tako da pretpostavljam, da eto, vidimo da je trend nije samo kod nas, nego evo, nedavno sam bila na Žabljaku, isti su stubići postavljeni u Podgorici, tako da vjerovatno
7: malo po malo... To je sve ista ideologija koja je napravila ovu katastrofu u Crnu Goru proteklih 6-7 godina. To je ista ova ideologija bezumlja, neobrazovanih ljudi sa kupljenim fakultetima, to je ista ta ideologija i na Žabljak, i u Kotor, i u Podgoricu, i u Herceg-Novi. Znači, da se ne lažemo, evo pričamo iskreno. Znači, evo slušaju građani Kotora, sad neka nazovnu i neka reču, rekao sam nešto, pa ću se ja izvinuti javno. Ljudi, potpuno prevršilo svaku mjeru, više ovo ne vodi niđe, mi smo jednaki onim plemenim u Afriku tamo. Toliko da vas ovaj
0: hvala vam za ovo uključenje.
7: Hvala i pozdrav za sve slušalce Radio Kotor.
0: Hvala i vama što slušate Radio Kotor. Pozdrav.
7: Hvala.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priče. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da raz.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći.

0: Programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod. Budite i

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
2: I daj da se malo provozamo mi.
4: Kakav je pogled?
2: Odlično.
5: Da se otvori parking kad je ovolika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni. Kakvi su to odgovori?
0: Hvala.

0: vlažnost 56%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotorana.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu Igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Povoljno izdajem poslovni prostor 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, pogodan za razne djelatnosti, kancelarija, prodavnica ili agencija. Telefoni za informacije 032-330-843 ili 069-268-486, 032-330-843 ili 069-268-486.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan održan završni koncert polaznika Tamara Vuković.
1: Prisutne je na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa.
2: Dobrodošli na završni koncert Klarinet Festa, 18. po redu. Nakon 8 dana mukotrpnog rada iza zatvorskih rešetaka u Kotorskom pubu, čućete što smo uradili, kako smo se pripremili. Mogu samo da kažem da smo prošle godine mislili da bolje od toga ne može da bude, a čini mi se da smo ovaj put, ove godine prevazišli sami sebe, ne samo po kvalitetu rada, nego i po broju polaznika, po energiji koja nije falila u Kotorskom pubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati svoje rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenić, Đuro Pete, Vladimir Stanešić i Damjan Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta. Bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
1: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

0: Ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača: Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponsor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Kroz izuzetno nadahnutu interpretaciju publici je približila Dučićev opus, njegov stil i književne epohe kojima je pripadao, posebno se zadržavajući na motivima koji povezuju njegovu poeziju sa mediteranskim prostorom. Nakon predavanja sa Milijanom Kandić-Simonović razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
3: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovdje i gdje zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka, 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica, koji portretiše caricu Jelenu sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vrijeme vladavine cara Dušana.
2: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo, koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
3: Ja zaista vjerujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste provjerljivo i to jeste tačno, ali nema u nekim drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz, ali znate kako, poezija je najverodostojniji dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osjetimo najistinskije doživljeno.
2: Ta atmosfera koja je prenesena,
3: tako
2: ne
3: je,
2: same
3: tako
2: činjenice.
3: Je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
2: A koji je to motiv koji je najzastupljeniji? Čuli smo večeras, ali...
3: Pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora. Tako da more za Dučića nije samo materijalna, prosto neko okruženje, voda i tako dalje. More je za njega jedan prebogat sklad simbola, metafora, mogu reći stvarno ono, jedan spektar
2: život.
3: Od života, pa možda i do smrti.
2: I zašto Dučić baš ovaj put?
3: Da, Dučić, pa ja nekako, ova predavanja u Kotoru su zaista, ajde, možemo stvarno reći, postala već nekako tradicionalna. I čime god se bavim u toku godine, nešto što radim, istražujem, da li je to vezano za naučne skupove ili za neka druga istraživanja ili za nastavu sa studentima, ja imam negde tu ideju o tome šta bi od ovog moglo ovog leta da ide kao tema u Kotoru. I nekako je Dučić upravo sam sebe ponudio meni negde u nekom momentu prošle godine. I ja sam samo rekla, to je znači ove godine tema za Kotor. Da, da.
2: U procesu ste razmišljanja već o idućoj temi, čuli smo na kraju predavanja, niste još
3: ne, osmislili. Još ću da vidim, nije mi zakucala, ali mislim da je možda i neka mala neobičnost ovakvih intermedija. Intermedijalnost nam uvek otvara neke prostore koji su nam na izgled kao novi, pomalo nekad i čudni, pa neko bi možda čak i rekao nesigurni, jer tu nema baš zaista nekih uverljivih dokaza da sve to mora biti tako. To kako ja vidim bisere, zlato, boje i ja ih povezujem sa poezijom, to ne mora biti tako, jel? Ne mora to videti svako, ali možda će ta neobičnost, da kažem, i to nešto tako malo začudno i drugačije, upravo biti doneto zato što nije tako planirano. nego će se otvoriti, pa će valjda biti i sledeće godine interesantno.
2: Radujemo se.
3: Hvala vam. Puno za ovaj razlog. Hvala vama.

0: Ravuković.
1: Prisutne je na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa.
2: Dobrodošli na završni koncert Klarinet Festa, 18. po redu, nakon 8 dana mukotrpnog rada iza zatvorskih rešetaka u Kotorskom parku. Čućete što smo uradili, kako smo se pripremili. Mogu samo da kažem da smo prošle godine mislili da bolje od toga ne može da bude, a čini mi se da, da smo ovaj put, ove godine prevazišli sami sebe, ne samo po kvalitetu rada, nego i po broju polaznika, po energiji koja nije falila u Kotorskom hubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati svoje rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenik, Đuro Pete, Vladimir Stanežić i Damjan Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta, bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
1: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša